so ye dia ye wo ye dia ye me be na da me ta fidi so na me hu ye sa me ti ha ye dia ye bia ye me na doctor nyan kan se me ti me nyan hu ye me ti we me ka wa sha me kwa ye gwa wade no me se won so sa de wo na mo na o ye be ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kwa de ka wa ne nyan fa bi mpo me sha wo ye nim si ayese ma wo ware da me bompa e ma wo Can I declare? Say every demonic power that has played me wicked.